0: yo fi si wo ja pera son si wo ja pegal son pegal pegal pe gazu ta kuma ka giri pera to ita kuma ka giri iri su kan wo ja maner kin pila su kun sindi ya dedu fokot jofi mbana buburutu buburutu hawa na nga koyde denan buburutu iko iko pera pera pera don hawa ta
1: no no no pera buri sini ga rogam buri sini buri sini abo
2: jobi
1: no no no no
0: nka mi jobi ne pobi suku katen
1: ke
0: suku katen
1: ne ga rekan ga ma
0: jora luto kute
1: ite ga ga ma tina ga
0: ke
1: ite ga ga ma tina ga tudu ni si ka besha ni si ka besha ga mi sin dawo
0: abo abo no suku katen suku katen pera pera hawa iko iko iko
1: uju ga ma tina ga pobi uju
0: iko
1: no ga komersa
0: buna buna konta ma kombe faraza perto buna konta buna konta buna konta hawa nangu leydi ndi be chambor girero buna konta buna konta
1: muju ko ndaga rogo boka
0: okay
1: muju ko ndaga rogo
2: ay ay ay moja ma ay ay ay
0: butena boka kuma kolandi padida awos kinna molo tirau to kubu kunzi bulugar pera
3: so mari ama tigane goligo no su demba na awos
0: pera un soldero di primera kilas un soldero di primera